0: Virkt kvitt ena. Måste kishini se bäst för dagen. Se vad så är det kokel för dig och bra. Kärlek vinter
1: oss med det gott i förstånd.
0: Och då visst du att jag är fri. Kärlek, den hon är beruft nach dir.